0: صدق الله العظيم.
1: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو دپو بچھو تہ یہ اک نصیحت کرا زی کھڑا گچھو خدا تعالی سند باپت زز تا اک اک تو پتہ سریو سوچو تہندس رت کانچن والس چھن کانہ جنون سہ تہ کھوژنا اک عذاب ین نش دپک یس معاوضہ بہ تہ منگان چھو سہ تھو پانسی نش میون معاوضہ چھ اللہ تعالیٰ ہس نش بیس تس پریت چیزس پہ نظر دپک میون پروردگار چھ پزرچ کت غالب کران بیس چھ سہ غب زن دپک پوز آو تو اپوز رود نہ کن کار ہند تو نچھس کان حسر دپک میس وت چھ تمچ مٹہ داری چھم پانس اگر بہ سزی وتہ پہ چھس سہ چھس تمہ واہی ہند برکت اس پروردگار سند طرف مے کن یوان چھ بے شک چھ سہ سٹھا نزدیک پہ سوری بوزان پوزون خدائن اس سٹھا عظمت وول چھ
2: انسان چھ بشریت کس فطرتس پہ پید کرنا آمت امس اندر چھ رنگ رنگ اوصاف ودیت کرنا آمت تم اوصاف یمن ہند تقاض انسان فطرت چھ کران انسانس اندر چھ اک وصف یت اس ونان چھ حیا حیا چھ انسانیتس بنیاد فراہم کران ہرگاہ انسان بے حیا آسہ انسانیت کن اصولن چھ لر پار گژھان یعنی حیا چھ تس اندر باقی آسان تو زندہ روزان یسن ضمیر زندہ آسہ بے حیا انسان چھ دراصل مرد ضمیر آسان یعنی انسانس چھ فقط پن ضمیری بے حیائی ہنزو کامیو نش دور تھاوان با حیا انسان سندس طرز حیاتس گچھ سنن سہ چھ واریاہ کم گو آسان سٹھا سونچت سمجھت کت کلام کران تسن کلام چھ بامانے تو وزندار نصیحتو ست برت آسان امس یعنی با حیا انسانس اندر چھ حد درج خود داری تو خود اعتمادی ہند جذبہ تہ آسان حیا چھ خود داری تو خود شناسی ہنز اک علامت یہ چھ خود اعتمادی ہند آئینہ دار با حیا انسان چھ تھد پایک با اخلاق تو بلند کردارک مالک آسان حیا چھ انسان سند روحک تو باطنک عکس یعنی انسانس اندر یوتاہ زیادہ حیا آسہ تیوتاہ چھ تسند روح تو تسند ضمیر پاک آسان تسند باطن پاکیزہ بنان با حیا آسنچ بڑ علامت چھ یہ زین

سامعین محترم، کائناتس اندر یس تہ تخلیق خداوندی چھے سو چھے اکس خاص قونونس تابع۔ یم کائنات سوری نظام یت چھ اکس قونونس تابع۔ ات قونونس تہ نظامس چھ قونون قدرت ونان۔ رب کائنات سندس ات قونونس تحت یہ کینچا کائناتس اندر سپدان چھ تو یم تہ واقعات رونما سپدان چھ تمک اثرات نتیجہ چھ دنیوی حیاتس پیٹھ سبت سپدان۔ یت پٹھ زہر کنس تہ جاندارس مرد تو بے جان بنا تتھے پٹھ چھ گناہ انسانس مرد تو بے جان بناواں۔ علاج تو پرہیز چھ انسان سن زہری امراض دور کران، اما پوز تزکیہ نفس چھ سہ دوا یس انسانس روحانی شفا چھ بخشان۔ انسان چھ کنہ بڑے تکلیف نش نجات پراونے باپت کن سات کانہ لوکٹ موکٹ تکلیف برداشت کران، یا کانہ بڑ خوشی حاصل کرنے باپت لوکٹ خوشی قربان کران، تکیاز تس چھ نجات پراونک یا خوشی حاصل کرنک نتیجہ معلوم آسان۔ ات صادقت چھ وسیع مفہوم تو ات اندر چھ واریہ بڑ نصیحت۔

0: घट जीगश आव गहत्रोवलाल संगर मालन प्यो प्रहगाश گویت کرتے صفائی کری کری شیمن ٹیبلن ولنے وان بچا سوچان مین کام شی
1: بشیر احمد چکیا سا اتھس کیا دج رٹت سوچنی بیوٹھمت
0: کیا ونے کور دراصل چھ اک انسان زندگی ہنز ناو پکناوان پکناوان دنیا کین رنگن مز ایر گسیت سوچ باپت مجبور گزان
1: لاکٹ چھو لاکٹ پٹ تو بڑ چھو بڑ پٹ سوچان آسان تو خیر یہ جاوید صاحب آو نا ونی
0: اہن سا پکان آسے چشے تس نش کانہہ کام
1: مے حض اوس تس جی پی فنڈ باپت درخواست ترومت دپس کیاہ کورو تت
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیا سا اوے ونس
3: پروینا میڈم
2: ون سا کیا دلیل
1: میانس درخواست کیا کرو
3: او ہو پروینا جی فی الحال لگے ساری کاغذ یہ کیا تاسان
1: کیا
3: وی سا یوت تام نو اکاؤنٹنٹ صاحب یہ تو تام کیا ہکو اس کرت
1: تم حض تروو رات ہی جوائننگ رپورٹ سو تروو می ون صاحبس نی
3: اچھا
1: ناو حض چھس طارق احمد بیگ دپان حض سو چھ ایماندار تہ کامہ باپت سخت
3: اچھا دوپمے سا پروینا جی تیل یہ سو حض بہ تر تس گوڑ چون درخواست چھنا ٹھیک
1: سو حض گئی چین مہربانی دراصل حض چھ مے پونسن ہز مجبوری
3: اے پروینا جی مجبوری ایستن یا مت ایستن یہ مین کام دوپمے سا نیر ژ بہ پنس ٹیبلس پہ بہ کر چون مسلہ پانے حل نیر
1: شکریہ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اے دوپمے سا بشیر احمد
0: جناب
3: اے امس صاحب سن ٹیبل کرتے صاحب
0: جناب مے حض کر ساری کرسی ٹیبل ان پٹھی
3: شاباش
0: مے حض چھ اک عرض
3: حکم
0: مے چھ حض ریٹائر جلدی گھسن میون یہ سروس بک تہ ترائی توس
3: اے کیا سا روز ہے بشیر احمد ہے وسا مے چھ یہ کیا گوڑے برو کن تھومت وسا
4: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام کر تو جناب حکم
4: مے حض چھ ناو طارق احمد
3: اہن اہن تروب حس فکر نو اکاؤنٹنٹ صاحب تھی
4: آ گو تہ گوڑے پائے لوگمت
3: اہن اہن ولو بہو یہ کیا تہ ٹیبل تو کرسی
4: اچھا تیل گو جان
3: یہ گو بشیر احمد یم سیکشن کلاس فورتھ ملزم اے بشیر احمد وچان کیا سا چھ نیر سا صاحبس خطر سا چائے
4: نہ بہت چائے پنی ان تھی ورنو پن
3: جناب بہت جاوید احمد بہت یہ بل بیترا سورے کی وچان
4: کلرک من چھوت
3: اہن اد کیا بیس یہ جونیئر کلرک لڑکی سہ اپار رسپٹ تو ڈسپیچ کر
4: مے گو تس ملاقات پروینا جی
3: اہن پروینا جی یمس بشیر احمد ون یہ کم دہ امس رٹائر گھن
4: سروس بک سوچس
3: ہاں نہ کت پہ سوزا تہ سہ گوڑ وچ
4: سہ تر مے ٹیبلس پہ بہ وچ پانے بہت مین کت
3: کی
4: مے تران سی کاغذ اس جنون آس تاز بہس مکرس لور ہاں لاپروی کرنس چھس بہ خلاف کس گھس نہ تکلیف وات چاہے سہ ملزم استن یا آؤٹ ڈور
3: اہن تہ حق تو پوز
4: تت من برکت تو خیر جاوید صاحب
3: جناب
4: تھی وچو کت کت مے دستخط کر سہ ترو مے ٹیبلس پہ
3: بہتر
4: گوڑ دمس بشیر احمدن سروس بک تاز امس وق کم
0: رب تھو حض سلامت
3: بہتر اکہ بہ ترو
5: ممی ثہ گو نا مین کت بوزان بہ کیا چھس

0: David Sub.
1: Kes?
0: Sus usta başarım dos niçvis naat.
1: Temiz saatas. Ne oldu basan? Sus pakan tur.
0: Tasvince pane. Ne tajin ne tasvan.
1: Tarik Sub. Yasız mol moş rava. Tasız şu piyavan zar. Madriye rızan için. Şayet az av.
2: Selam aleyküm az.
1: Aleyküm selam.
2: Tayyaz usu men naat suzmut.
0: Sıma çok...
2: Bashir Ahmet'in lardıkız şu Abid.
0: Be sir, be. Javed sahib, van sir.
1: Gubra, açı sıta duk. Zeru uy muvel sun sahi. Mager at kya kırzı? Hemat karna varay şunu kahti çar. Tikyazı, işu rab sun nizam.
0: Bolsa gubra yor kun. Kat buyzi gor sahi. Kaç batis, amki nao gandan. Zeyi patin. البته یه لواو طوفان برپاشو گذاشت، دلشات نایی چل گذاشت. مگر امکن پچ خنجر چه یه باشاشش آسان، یه مچ آسان، بدن بدن طوفانن پان بست دیوت موت. اس لیه پیزیت سیتی، پرت کوینی طوفان سیت لات کری، دلی کی انسان برام بگید.
1: صاحب چی پزر ونن؟
2: مطلب تو کیا ونن؟ من از یه سمجی، اگر دلیل کیا از چھے؟
1: گبرا چما بامبر گبرا تیم جنتگارن چھے ریٹائرمنٹ ویزی پونس نیمت چچی آخ تیم پونس تو تیمی علاوہ تریلچ وو ساس واپس سرکارز بار
2: کیا؟ مگر میں نا سنے اتس مس کیہن تھی
0: تیمی آسا چھنے مجھ گوڑے انڈو پیمنٹ اس کر یہ سٹھا کوشش یہ کس نگا چھن حالانکہ تیم جنتگارن انجو تحریر نام تھی لیکھت مگر تس درو سوری بقایا
1: ون یا تٹ لچ ستتھ ساس بار گبرا نت مکان تراؤن
2: کیا

0: اسہ کرے پریت طرف ہمدردی مگر وچ سرکار نہ پوسہ کھیوان تو نہ کنس کھین دیوان تم جنت گارن گوڑے پنہ اتھ تحریر نام دیتمت زی ہرگاہ تحقیقات کرنے پت بقایا رقم واپس بور نا تیل گھس میون مکان سرکار نیو ات کیا کرو
1: جناب تبھی تحریر نام تر سر راہ مماش کت گھو خدایا